продължи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Енерджи 2000-те.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Голямата песен на 90-те е Rhythm is a Dancer и това с Snap. Не ги бъркаме и до ден днешен. 30 минутите след 6 на 2 юни. Ден, в който трябва да си припомним Ботев. Задължително е да мислим по този начин, да си припомним откъде сме тръгнали и какви сме ние всъщност. Няма начин да не сме го запазили в себе си. И да се наслаждаваме на всяка минута от времето си, защото времето не се връща. Това, което се връща, е просто съжаление за загуба на време. Мислейки положително и вярвайки в хубавото, Наркотик Траст, старт за доброто ни утро. I like it по Energy.

места с слаб вятър, почти без валежи и страхотното настроение от онова, което вещаят звездите. Дали ще разберем след малко. Преди това и нещо новичко от The Second Voice при нас по Radio Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
1: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
2: Комфорт през всеки сезон.
1: Вие определяте климата.
2: Ние определяме климата.
1: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
6: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
5: Избирам да сме спокойни.
7: И аз, мамо.
6: От Мусова за страхователен брокер.
8: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги. Детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
9: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България. Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
10: Дай грижата, която заслужава.
9: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
10: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
9: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно. Става дори за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: Мазо Купи ресторант представя 5 юни петък. Мазо Бенд. 6 юни събота. Гръцката звезда Янис Алексопулс. Мазо Купи ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
14: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин и ю или в нечовешките ни обекти.
9: Детска кухня Ян Бибиан.
15: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
9: Поръчай на yanbibian.net.
16: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
17: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
18: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
17: И всеки кашон да си знае мястото.
19: Пак се чудя къде да ходим това лято.
20: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
19: Има ли отстъпки?
20: Да,
19: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
20: И морето е близо?
19: Да,
20: на първа линия, точно срещу хотела.
19: Побързай, хотел Голарус те чака.
20: Hotelglarus.bg.
21: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня.
7: Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.

Man in Black е супер завръщане в 90-те. С Уил Смит събуждаме овните. Денят носи много добра енергия за нови начинания. Действайте смело, но не прибързвайте с решенията. Тълци, фокусирайте се върху финансите и практичните задачи. Малка промяна може да внесе и добри резултати. Близнаци, общуването ще бъде силната ви страна. Очаквайте интересен разговор или пък полезна новина. Раци, време е да обърнете внимание на себе си, на своите емоции. Спокойният подход ще ви помогне да избегнете напрежението днес. Стискаме палци да успеете. Припомняме миналото лято с Лузинап и продължаваме.

Ето, така събуждаме днес лъвовете. Денят е много подходящ за работа в екипа, както и за нови контакти. Вашия ентусиазъм ще вдъхнови и околните, така че действайте. Деви, организация, дисциплина, те ще ви носят много успехи. Не се разсейвайте с дребни проблеми обаче. Везни, денят е добър като момент за творчество и приятни срещи. Следвайте интуицията си, особено в личните отношения. Скорпиони, възможно е да се наложи да решите семейен или битов въпрос. Подходете с търпение и дипломатичност и нещата ще се случат по вашия начин. Бенаси Брос, Дани, заедно с сега за събуждане и продължение.

Hit My Heart, Ванаси Брос, Дани остават незабравими за винаги. Стрелци, събуждаме денят, който благоприятства и пътуване, учене и нови идеи. Бъдете отворени към различните гледни точки. Козирог, практичността ще бъде оценена. Възможна е добра новина, свързана с работа или пък финанси. Водолей, личният ви чар е засилен. Използвайте деня за разговори, преговори и изграждане на нови връзки. Риби, обърнете внимание на детайлите и не пренебрегвайте почивката. Вечерта носи хармония и много приятно настроение, така че мислим за хубавото, което предстои. И си пускаме Диана Кинг за всички поети.

0: в Ден днешен по Радио Енергия. Какви са причините за лошия ни късмет? Ще ви разкажем най-преди да ви поканя на танц. Кацай по Енергия.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
5: И сега?
4: И сега живее перфектно. Но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
5: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
4: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
6: Sprechen Sie Deutsch?
7: Говорите ли немски?
8: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
7: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
8: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
7: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
8: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
7: Даваме 3 години гаранция.
8: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
9: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
10: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».
11: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
12: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Flex Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
15: Приятелите вкъщи ще поканим.
16: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
15: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
16: Да нямаш бездънна торба с пари.
15: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
17: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
18: Ох, ще се омъжа в колата!
17: Или просто отиди на едно място.
18: Къде?
17: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
18: Край на драмата. Отивам веднага.
17: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
19: Apex Service представя sklada.net.
20: Sklada.net.
19: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
21: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
19: Онлайн, бързо, удобно.
21: Подредете хаоса на sklada.net от Apex Service.
22: Textbook English Faros.
23: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros.
0: Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение.

Супер, страхотно завръщане в 90-те. Това са Пандера по Радио Енерджи. Какви са причините за лошия ни късмет именно днес? Една от основните причини за чувството на постоянен провал е когнитивното пристрастие или запалязване само на лошото. Ако човек е предварително настроен за негативното, мозъкът му започва да филтрира реалността, виждайки заплаха във всяка нова възможност. Постоянното очакване на най-лошото ни кара да отхвърляме и обещаващи предложения преди да имаме време да ги обмислим дори. А страхът от грешки и навика да отлагаме всичко за по-късно е другата причина. Когато очакваме поражение, ние несъзнателно променяме и поведението си. Тревожността, несигурността карат ни да правим грешки там, където обикновено бихме могли да бъдем ефективни. А околната среда и старите грешки пречат на успеха. Постоянните неуспехи често са резултат от средата, която ви дърпа надолу. Психолозите подчертават, че ако постоянно се чуват оплаквания, страхове, съмнения, човек започва да мисли в подобен дух, не оставяйки вътрешното си пространство за растеж. Хроничният стрес значително намалява когнитивните способности. Разбирането, че успехът и провалът зависят от нашите отношения, помага да се прекъсне този порочен кръг. Когато човек променя навиците си, започва да взима и бързи решения, разширява кръга си от приятели и се настройва на позитивност. Животът престава да изглежда като поредица от провали и се превръща в поле от възможности. Можем поне да започнем от някъде. С едно хубаво събуждане. Ниския и Snoop Dogg, Bella Blue, заедно с The Walking On Air по Radio Energy.

è Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро и дал Бог добро!
0: Здравей!
1: Здрасти! Как си, прекрасна?
0: Много, много добре!
1: А, това да се чува. И аз сме така. На път сме, което ме навежда на мисълта, карайте внимателно. Нали трябва тук в началото село се е суха, но знаете, какви са шофьорите, какви са ни пътчета, че важното е да прекинете където се тръгнали.
0: Точно така. Не на време.
1: Абсолютно. И нищо, че не е мрачно, важното е да се отстиквате да се отдушите.
0: Точно така.
1: Удобно ли е да поздравим всички хора и моите две прекрасни принцеси? Днеска ми се слуша нещо на Queen, примерно Living on My Own.
0: Добре, задължително.
1: Супер, много ти благодаря.
0: Всичко хубаво да е хубаво днес. Нека да е спокойно и ползотворно.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро!
0: Здравей!
1: Здравейте!
0: Слушаме те!
1: Искам да си пусна една песничка.
0: Коя?
1: Искам да се поздравим с една песничка, която се казва Пулце.
0: Добре, а ти как се казваш?
1: Светлана.
0: Светланце, защо такава една мутна ми звучиш? Не си се наспала ли?
1: Не.
0: Ами, притесни ли се?
1: Не.
0: Всичко е не. Аз ти пожелавам един супер ден обаче. Много да се усмихваш днес. Е, нещо и добро утро.
2: Добро утро. Искам да поздравя цялата ми семейство.
0: А ти как се казваш?
2: Георги.
0: Добре, Георги. Супер ден да имате. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
3: Здравейте, Анна! А нещо на Араш?
0: А нещо на Араш можем да ти измислим, да.
3: Супер.
0: Всичко да ти е супер, ти пожелавам. Късмет, много хубав ден!
3: Благодаря.
0: И аз ти благодаря. До скоро!

2026, защото я обичаме тази песен. Във вторник сутрин, на 2 юни, 7 и 18 вече. Поздрави, ще изпратим към Никола и всички вече будни. Какво ти се е дослушало? 0, 3, 8, 8, 9, 5, 8.

0: сте някой тук. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Сладори!
0: Здрасти!
1: Здравейте! Как сте днес?
0: Много-много добре!
1: Добре, много се радвам! Може ли да поздравя всички слушатели и вас с една малко позабравена песен от 90 години на Сибултайм?
0: Тикин Ауей!

0: ти благодаря за теб. Най-специално до скоро. Жена,
1: майка, краица. Familia Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Днес за разнообразие, кубасто и кубасто от дъждовни облаци. На доста места ще повали, ще прегърми почти през целия ден. На максималните температури между 23 и 29 градуса.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.

0: Виенска кухня.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
2: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
4: Има места, които просто виждаш.
5: И места, които усещаш.
4: Само на 20 минути от София.
5: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
4: Се издига новата луксозна зала Grand View в хидропарк Вятърните мелници.
5: Блясък, светлини, простор.
4: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
5: Grand View в хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
4: Резервирайте вашата дата сега.
6: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
8: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Казанлък. Традиционни ритуали по розовер, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък.

0: твоя киберсвят.
1: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
2: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
7: Ами сега няма време!
6: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.

0: 35 Юнайтед и Принсайт Уджио с Марки Марк. Продължението от теб. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро! Тук майка ми иска от една седмица вече да я поздравя с една песен на Satisfaction. Бени Бенаси.
0: Добре, Бени Бенаси, ще и причиним на мама. А тя как се казва?
1: Майка ми се казва Йоанна.
0: А ти?
1: Виктория.
0: Добре, Вики, момичета, да имате един прекрасен слънчев ден.
1: Благодаря.
0: И аз ти благодаря. До скоро. Енерджи, добро утро.
2: Ей, добро утро, Хриси.
0: Здрасти, миличка. Много се радвам да те чуя.
2: И аз така, но значи тая усмивка просто човек, дори да е без настроение, го кара да се усмихва цял ден.
0: Да, защото е заразна, заразна и отваря всички врати, действа добре, здравословна е, неща, които са вече доказани.
2: Да, така е, така е. За Патиция направо просто душичката ти се отваря, като да чуи човек.
0: Много ти благодаря.
2: Така, по-тренерално. Грисенце, знаеш, че не съм се поръчвала много отдавна Лаудо Feel So Good.
0: Вярно е. Знаеш ли обаче, че някак си съм те предизвикала, защото вчера някой си пожела нашата любима Beautiful на Дэймиан Марли. Викам, това момиче къде изчезна. А пък съм си те извикала.
2: Човека.

0: за Porque Te Amo. Още такива хрумки, нямам търпение да чуя от теб, за да се будим във вторник. 15 минути останаха до 8, а на 0385-895 си ти. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти, здрасти!
1: Наспахте се, спихте си кафето?
0: Все още го пием, но...
1: Все още го пием,
0: се заболяваме вече.
1: Да.
0: Бъди сигурен, че музиката е интернационален език си има и то е универсален за всички.
1: Кой какво ти искат да си мисли?
0: Точно така.
1: Пекали селекшън.
0: Ама супер си ти, усилвай.
1: Усилвам и очаквам с нетърпение.
0: Супер да ти е деня. Благодаря ти, до скоро. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Радио Енерджи.
0: Здравей.
2: Може ли да ти получи една песничка, моля?
0: Разбира се, заповядай, за това съм тук.
2: Благодаря за което. Ако може на Sting, Englishman in New York.
0: Оу, ама толкова забравено и толкова готино парче. Много ти благодаря.
2: Разбира се. Аз ти благодаря за хубавото настроение, което давате на хората. И лек и успешен ден.
0: И се надяваме да сме заразни. Правим го заедно това хубавото сутрешно настроение. Благодаря ти и на теб. Страхотен да е денят ти. До скоро. Така започва нашият помощ.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Форма Вита. Твоята баня.
2: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota, 3,5% промоционална лизингова лихва, подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota!
3: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С турбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 турби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
4: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
5: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
6: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com – твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се!
9: Medi-Skin – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Medi-Skin от Rose Impex. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
10: Търсиш перфектната лятна почивка?
11: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
10: All inclusive удоволствие. Само на крачки от морето.
11: Запази сега на супер цена. Виж на хотел Искър.
10: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
12: Вълшебни,
13: вълшебни,
12: вълшебни метли, от вълшебните метли.
14: Професионално почистване. Вълшебните метли.
15: Миме, какво мериш с тази рулетка?
16: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
15: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
17: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
18: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
19: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Те не могат да кажат къде ги боли.
13: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
20: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
21: Този юни Skeletor destroyed our world.
22: Станете свидетели.
23: I'm gonna fight for it.
22: Как той отключи силата.
24: I have the power!
22: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
25: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
26: Димитрия, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
27: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
26: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
27: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
26: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
27: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
28: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: Request. Поръча и любимата си песен на 385-895.
1: Let's do it, baby! Let's do it!

0: Енерджи, добро утро!
1: Ало, Енерджи, може да поздравя моето семейство с една песен?
0: Може, как се казваш?
1: Ивайло.
0: Добре, хубав ден да имате, Ивка. Енерджи, добро утро!
2: Доброто, Енерджи!
0: Здрасти,
2: поздрави!
0: Здрасти, как си?
2: Чудесно, вие?
0: И ние така? Хайде, събрахме се!
2: Събрахме се! Едните са на топло, другите на приятно хладно, обаче с разликата.
0: Приятно хладно.
2: Къде? 7 градуса.
0: Е, идеално даже.
2: Нали, не е студено. Радвам се да ви чуя. Така, бих искала да за вас, всички мои колеги читачи в България, моите близки в България, които обичам, и ако може с песничката на Нели Number One.
0: Разбира се, за теб ще си е миличка. Много-много успешен ден, супер, много да ти е усмихнат. И слънчица в душата, знаеш. Причиняваме си го това събуждане по най-добрия възможен начин. 0-3-8-9-5-8-9-5 начина. В новия час, в самото му начало, пожелахте и Технотроник ударен на старт на 8 вторник.

0: място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.
1: Pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping.

0: Добро утро!
1: Добро утро, Енерджи, обичам ви!
0: Здрасти!
1: Мога ли да ви моля да поздравите моите внучица, моя син и моята внучка имат рожден ден днес?
0: Ще ви поздравим с нещо хубаво. Те двамата на една дата. Така ли си го избраха?
1: На една дата, да. Таткото много искаше и му се сбъдна желанието.
0: Ма то е по желание всичко. Стига да го мислиш малко по-позитивно и по-на място и време. Нали? Как се казва тя? Как се казва той?
1: Той се казва Цветан, тя се казва Елеонора.
0: Прекрасни
1: тя
0: са много.
1: Сега 5 годинки прави.
0: Направо голямо момиче вече. Здрави да са, успешни и много-много да ви радват. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи! Дали може да ми пуснете една хубава песничка?
0: Как се казваш ти?
2: Калян.
0: Добре, Коки. Кого ще поздравяваме?
2: Мама и татко.
0: Ами хайде, а ти защо си станал толкова рано?
2: Еми, защото просто отиваме в София.
0: Ами супер, добре, лек да е пътя до там тогава и много-много хубав деня. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, добро утро.
0: Здрасти!
3: Една песничка да пуснем тази Морена, ли как се казва?
0: Морена, Морена е много лятна и много приятна, да. Да борим облаците ли?
3: Не, да борим нещастието.
0: Не. С позитивни мисли всички, се случва.
3: Да, бе, за всички щастливи хора да мога да я чуя.
0: Добре, разбрахте. Позитивно отрицание ми харесва. Прекрасен да ти е деня. Лек и успешен. Лек и успешен.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Кристи!
0: Здрасти!
1: Обаждам се да кажа, най-яките песни са по радио Енерджи.
0: А защото са по поръчка?
1: Да, страхотни, страхотни. Аз, може би, скоро не съм си търсила желание за музикално, за Нана.
0: Да, ще поправяме грешка, разбрах.
1: Survivor. Нали имате една песен такава?
0: Песен такова, да.
1: Да, е това моята песен. Прекрасен ден за всички.
0: Много, много хубав, успешен ден и поздрави на прекрасен Пловдив. Енерджи, добро утро!
2: Ало, добро утро!
0: Здрасти! Разбира се!
2: Имаме роженичка, Снежи, интралогистика.
0: Чудесно за Снежи, да е здрава, да е силна, да е успешна, всичко най-хубаво да й пожелаем.
2: Благодаря, благодаря с песента на Taylor Swift Fortnite.
0: Добре, Taylor Swift специално за нея, да разбирам, че е подобен характер.
2: Да, да.
0: Чудесно, много да танцувате тогава за рожденичката, да започерпите добре и да имате супер ден. Така започва един усмихнат ден, въпреки облаците, въпреки дъжда. 8 и 17 вече във вторник сутрин.
3: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: През целия ден ще е такова купаста и купаста от дъждовна облачност на доста места. Ще побали, ще прегърмим, особено преди обядта и при вечера. Максималните температури между 24 до към 29-30 градуса днес.
4: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
5: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен с пакета Smart Fit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот. Заедно.
7: Обожавам мекия домашен текстил.
8: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
7: Че кой не би искал? Къде това?
8: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
9: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко. Твоят нов уютен дом за кариера.
10: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
11: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
12: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
13: Сякаш светът извледня, като в пустиня всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
14: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
15: Добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank. Една друга банка.
16: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
17: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
18: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
19: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota, 3,5% промоционална лизингова лихва, подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota!
20: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
21: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
22: Global Health – ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
23: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App. Дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
24: Мазо Клуб и ресторант представя 5 юни петък Мазо Бенд, 6 юни събота гръцката звезда Янис Алексопулс. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884 94 94 95. Мазо.

0: Киберсвят.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: Енерджи, добро утро!
1: Ало, добро утро!
0: Здравей, здравей!
1: Обаждам ви се от най-големия пороен дъжд в София и ми се сетих за един страхотен хит от 90-те. За съжаление вече не правя такава музика. Искам да ви поздравя вас от Radio Energy и всички слушатели с песента на KLF 3AM Eternal.
0: Много яка песен. Много, много ти благодаря. Те не правят, обаче пък ние си слушаме 90-те, така че. Нищо не се губи. Много ми беше приятно да си поговорим. Да е лек пътя, само бъдете внимателни. Да, дъжда, който се излива в момента е внушителен, но пък и това ще мине.
1: Да.
0: Всичко най-хубаво, лек ден.
1: Да.

0: Добро утро, Енерджи!
1: Здрасти, усмивки!
0: За две прекрасни принцеси в този дъждовен ден, една песен за настроение.
1: Коя да бъде?
0: Габриела.
1: Може да потанцувате, да си направим едно слънчево настроение антидъжд и да имате страхотен ден, момичета! Енерджи, добро утро!
0: Здравейте!
1: Здравей!
0: Пътуваме си с моята дъщеря и искам да поздравим с една песен на Give Me A Reason.
1: Много ми харесва настроението, момичета. Къде сте тръгнали? В дъжда?
0: Стара Загора, към Летния театър, тук грее слънце, а те ще имат голям концерт до вечера.
1: О, много, много ми харесва така. Забавлявайте се, много успех пожелавам и единствено.

0: Енерджи, добро утро!
1: Хизи, добро утро!
0: Ма и ти си ранен. Защо така?
1: Аз опитам от теб със свържени на работа.
0: Малко да поработим.
1: Как? Да.

0: време си се.
1: Хич не ми е гадно времето, да ти кажа ли? Защото моето слънце, знаеш, пускаме го от душата и не ми пречи.
0: Да, кажа, няма никога как. Никога не стерия да се усмихваш, винаги бъди така.
1: Абсолютно, няма как да влияем на времето, защо пък трябва да му позволяваме то да ни влияе.
0: Абсолютно си права.
1: Еми, хайде де, да го направим.
0: Хайде. Значи, за който си сетил за една песен на Иштар?
1: Добре, нещо хубавичко.
0: Отдавна, когато ги избереш ти.
1: Хващаме за ушите най-лятната и приятна, обещавам. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, можем да поръчам една песен на Лашлай.
1: Как се казваш ти?
2: Песения.
1: Къде си тръгнала толкова рано?
2: Към училище.
1: Как го каза само, манто не остана, още мъничко търпение. Нали?
2: Да.
1: Айди, много поздрави и на мама и на тати и супер.

0: добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank. Една друга банка.
1: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката? Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
3: Балистик, Тони Найкът. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 кг само за 9,20 евро от 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна. Котани.
7: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
8: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
11: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
12: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
13: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
14: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
15: Добре, тогава какво още чакам?
14: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
16: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
17: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
2: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Добра новина за твоите спестявания. С депозит в ProCredit Bank получаваш 2% лихва за една година. Избери сигурност и доходност за парите си. Направи депозит онлайн или посети наш офис. ProCredit Bank. Една друга банка.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро! Може ли да поръчам една?
0: Ти как се казваш?
1: Константин.
0: Коце, къде си тръгнал?
1: За училище имаме патронни празник.
0: Добре, ще празнувате, разбирам.
1: Да.
0: С кого си?
1: С тати и моите сестри.
0: Охо, хайде да поздравим цялото семейство тогава и супер ден да имате! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Радио Енерджи!
0: Здрасти!
2: Този създобен ден да поздравим всички дечица, които са завършили първи клас пак. Ферари!
0: Леле, това Ферари, знаеш от кога не съм го чувала? Супер хрумка! Супер! Прекрасен да ви е деня, много весело и едно чудно лято за децата!
2: Благодаря!

0: Здрасти, добро утро!
1: Добре, Хриси!
0: Здрасти, как си?
1: Добре, ти?
0: И аз така.
1: Ами искам да питам, понеже вчера не можах да поздравя личицата за празника, искам да питам дали подходяща песента на Hit and High Space
0: е. Е, защо пък да не? Всички обичат космоса и гледат на висок.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Хити!
0: Оу, колко се радвам да те чуя. Добре дошъл!
1: Добре, заварили. Поводи се по магистралата е добре, но след тунела времето е много тост, има много аквапланинг и да внимават.
0: Да, да вадим лодките. Той тук е така.
1: Буквално лодки, да. София е по-приятно сега в момента. Валинала.
0: На пресекулки? Така е, да.
1: Да.
0: Нека да по-намокри малко преди жегата. Да, съгласих се.
1: Нека. Анастейшиш, може да чуем?
0: Разбира се, как да я слушаме?
1: Каквото решиш.
0: Прекрасен да ти е деня на теб. Много ми харесва настроението. Антивреме, запази го.

0: Анджи, добро утро!
1: Добро утро, Фиска!
0: Здрасти!
1: Здрасти! Как си?
0: Ти си като истинско слънце, да ти кажа ли?
1: Радвам се.
0: И?
1: Тази сутрин ме се слуша на Елена Ласта Париж.
0: Last Train to Paris ми харесва. Идеално е за да борим лошото време поне около нас. При вас ми се струва, че е малко по-различно.
1: Няма ми дъжд още, ама ще дойди.
0: Нищо да е то за...
1: прекрасен ден.
0: Да промием лошите мисли. Така да го мислим. Енерджи, добро утро!
2: Здрасти, Гриска!
0: Здрасти! Радвам се и теб да чуя!
2: Така, това е рунтово време, значи на мен е много рунтово и затова трябва да спреме нещата малко.
0: Много ми харесва така, да?
2: Да, трябва да спреме нещата за N-Trans и Electronic Pressure.
0: И аз така си мисля. Ще дойде добре на всички. Да. Благодаря ти. Топъл да е в душичките деня и хубав, успешен. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро в този прекрасен ден!
0: Е, че защо пък да не?
3: Страхотен е! Да. Не може да чуем на ATC Around the World.
0: О, леле, с такъв кеф, ама много ти благодаря!
3: И да поздравя колегите си, ако може да интелиджент, да им започне деня с настроение. Това им пожелавам.
0: С песен и труда е лесен, са казали мъдрите хора. Благодаря. Малко ля-ля-ля ще им дойде супер добре на всички. Благодаря ти! Плът.

0: Супер якото завръщане в 96-та дължим на теб и Entrance, Electronic Pleasure и още удоволствие от любимата песен. Не имаш време до 10, 9 и 18. Чакам ви на 038-895-895. Там получихме заявката и за Рилена и компания за Last Train to Paris. Идва след секунди.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: През целия ден почти в цялата страна развитие на кубаста и кубасто дъждовна облачност на доста места, кратки валежи с гръмотевици и максимални температури между 24 и 29 градуса.
1: Запомни този номер. Viva Credit. На кратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си. Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Обожавам мекия домашен текстил.
3: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
2: Че кой не би искал? Къде това?
3: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
1: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
4: Идва изгоден уикенд в Икеа. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. Икеа. По-добър живот. Заедно.
5: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в оторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Сякаш светът избледня. Като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран, очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
2: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
3: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
4: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
8: Планирай свободно. Купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com.

0: Добро утро, прекрасни!
1: Здравей!
0: Аз съм Фонзи. Дали ще може да пуснеме Деспасито?
1: Ама разбира се. На испански трябваше да ми го кажеш, за да ти повярвам.
0: Ами, испански, ходил съм в Испания, но нещо.
1: Добре, ще потренираме лятото обаче на Спайс.

0: някой за Пловдив.
1: Да, да.
0: Baby, baby, please, don't go.
1: Ще я припяваме всички заедно за Пловдив, за теб един страхотен ден. Имаме си обещание и за ла-ла-ла и това ще паем с Алексия. Преди това и кукът. Please let me know.

0: присъствие на Lexi of Energy Request по Radio Energy с най-любимата музика по поръчка. Със сигурност не бихте искали да пропуснете и Ямбо, и Гари Халивал от лятни завръщания към 90-те, и Макси Прис тук с Close to You, и за разнообразие малко Милениум с Шаги и Шампол по Energy.
1: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Lidl. 250 грама български ягоди за 79 цента. И 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Lidl. Заслужава си.
6: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
4: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
7: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
8: Какво изкупуваш, бе, момче?
7: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
9: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в

0: приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.

0: ресторант с виенска кухня.
1: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
2: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Textbook English Faros.
6: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
7: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
8: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
9: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
10: I have been preparing for this for years.
9: Страшен филм от 5 юни само в кината.
11: Run, bitch, run!
12: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
13: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
12: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
13: Революция в лепенето!
12: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се!
14: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.

0: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.
1: ДОНДЕ СТА ЕЛЕКТРИКА

0: заедно с Шон Пол по Енерджи. Ето с този супер ритъм завършва сутрешният Енерджи Request във вторник, 2 юни. Бодри и вдъхновени от започващото лято, пък било то на места и с доста дъжд. Тръгваме през 10-та, с нас тръгват и Лакри, Мноферини и Ace of Base по Енерджи.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
1: Само на едно място.

90-те Youth Лакарин по Energy, а от днес до 4 юни четвъртък за полагане на последния износващ пласт от асфалтовата настилка ще се ограничи движението в 5-километрови участък между Горна Малина и Белопопци. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут, следва и знаците на място. А тук след малко направо идват и Тупак заедно с Доктор Дре и Опенбак с Норма Джин Мартин. Пускам ти ето това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: за всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: И едно, и две... И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Willkommen in Deutschland!
4: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
3: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
4: Позволете си немски стандарт на живот.
3: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
4: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Техновелт.
3: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
5: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
6: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
7: Напред докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
8: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
9: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
10: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс.
9: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
10: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
9: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
10: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: Детска кухня Ян Бибиан.
12: Хей, ръкички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре.
11: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиан. За цялото семейство.
12: Детска кухня Ян Бибиан.
11: Поръчай на yanbibian.com.

0: твоя киберсвят.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
2: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
3: Ами сега няма време!
2: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
4: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
5: Уау! Тънката брошура пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка Брит Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин EU или в нечовешките ни обекти.
6: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silverstar София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
7: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Пати Симпъл по Енерджи в ден вторник. Днес през целия ден ще има временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Жълт код за опасно време е обявен за 11 области. Очакват се и бури, и градушки. Ще духа до умерен вятър от запад. Максималните температури днес между 24 и 28 градуса. А след малко тук пускам това.

0: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
1: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончик.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистенс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
8: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
9: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
8: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
9: Революция в лепенето!
8: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
11: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
12: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».
13: Този юни
14: Skeletor destroyed our world.
13: Станете свидетели.
14: I'm gonna fight for it.
13: Как той отключи силата.
14: I have the power!
13: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
15: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
16: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
17: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
18: Мазо Купи ресторант представя 5 юни петък Мазо Бенд. 6 юни събота гръцката звезда Янис Алексопулс. Мазо Купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.
19: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
20: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
21: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
22: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.

Rhapsody с Лорен Джи по Energy, а Адел от години е сред най-обичаните гласове в световната музика, но напоследък звездата привлече внимание не само с музиката си, а и с впечатляващата си физическа трансформация. В рамките на около 2 години Адел успя да се раздели с над 45 кг, промяна, която предизвика огромен интерес. Зад тази промяна обаче не стои просто желание за по-различна визия, а серия от лични, здравословни и емоционални причини, които напълно променят начина и на живот. Интересни подробности за Адел има в сайта ни radioenergy.bg. А тук отиваме към новия час Backstreet Boys, Liberty X и Purple Disco Machine по Energy.

0: Кеп от Кацай по енергието, така припявахме и тактувахме последните минути на 10. Във втория ден от юни днес не му личи много, но лятото започва и вярвам, че нямаш колебания дали си готов за него. Който ученик вече е във ваканция, безгрижна да бъде, а ние без колебания потегляме през новия час. Стоин Уан, Елени Форейра и Чаро Шоу по енерджи.
1: Часът е 11. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Индиен Сонко 2-in-1 по Енерджия. Днес ще се тества системата за разпространение на съобщения за рано предупреждение в случай на опасни събития и ако между 11 и 11.30 получиш съобщение на телефона си, в никакъв случай не се шашка и днес ще се случи отложеният от 1 април тази година национален тест на системата за предупреждение. Това съобщават от МВР. А пък от нас след малко имаш Зара Ларсън, пуска ми това.

0: Такси. Вкуса на всеки език.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Здравейте, отжитница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
3: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
6: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: Евелин 29.
9: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
10: Добре, тогава какво още чакам?
9: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
11: Има места, които просто виждаш.
12: И места, които усещаш.
11: Само на 20 минути от София,
12: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
11: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
12: Блясък, светлини, простор.
11: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
12: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
11: Резервирайте вашата дата сега.
13: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
14: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
13: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
14: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
15: Професионално почистване.
16: Вълшебните метли.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
17: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
15: Професионално почистване. Вълшебните метли.
18: Трябват ви уникални интериорни врати Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
19: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
7: Дай грижата, която заслужава.
19: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
7: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
19: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
3: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
2: Decor, Floor Decor. Дамски превръзки Bella, създадени за комфорта на всяка жена.
12: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги.
8: детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
20: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
21: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
22: Ами сега, няма време!
21: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
23: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yetel.

Отново за 8-ми пореден път заедно на Морска гара Бургас и Spice Music Festival остават по-малко 9 седмици до тогава. Идеален момент да се здобиеш с билет или да подариш на някой с повод или без. Подробности има в сайта ни radioenergy.bg. А след малко тук ще има и Дежавю, MC Hammer. Заедно ще слушаме и ето това.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
3: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
4: Миме, какво мериш с тази рулетка?
5: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
4: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
6: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
7: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
8: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
9: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
10: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
11: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
13: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
14: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
16: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
15: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
16: Когато домът ви казва, не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex. KFA арматура.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 5 юни петък, Таня Боева. 6 юни събота, гръцката звезда Янис Алексопулос. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
19: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
20: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.

по Дежавю по Енерджи в ден вторник, 2 юни, когато през 1896 италианецът Гулиелмо Маркони получава британски патент за, цитирам, подобрение в предаването на електрическите импулси и сигнали, както и за апаратурата за тази цел. Година по-късно, през 1897, той построява радиопредавател на остров Уайт. Маркони е първият осъществил радиопредаване на далечно разстояние през 1901 между Нюфаундленд, Канада и Корнуел, Великобритания. Благодарим му за смелостта. А тук отиваме право към 12 в чудесна компания от WizKids, Роби и веднага в 93-та ни връщат Culture Beat по Energy.

0: Часът е 12. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: енергият и знаете, движението по път Вакарел по Ибрене в района на Белица при 23-ти километър се случва само в една лента. Там е станала катастрофа. Движи се с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от Пътна полиция на място. А тук след малко са DJ Бобо, Антигони и пускам ти и ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Форма Вита. Твоята баня.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.
4: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
5: Здравейте от житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
6: Идва изгоден уикенд в Икеа. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. Икеа. По-добър живот. Заедно.
7: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
8: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки BG ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки BG знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки BG в приложението и в магазините. Обувки BG знае.
9: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
10: Дай грижата, която заслужава.
9: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
10: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
9: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
11: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
12: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
11: Избирам да сме спокойни.
13: И аз, мамо.
12: От Мусова застрахователен брокер.
4: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
13: Всичко за баня къде ще открия?
16: Има решение. Казва се Gia.
13: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
16: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
13: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
17: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
18: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.

0: Офланд Карт Екстра на килограм пшенично брашно София Мел Класик за 79 цента и крем сапун Дав различни видове за 85 цента.
1: Вземи екстра с Кауфланд Карт Екстра.

момчета, Еди Суинс по енерджия до един е времето, в което ти избираш песента за старт на новия час. За целта влизаш в нашата фейсбук страница, намираш картинката с две предложени заглавия и с палчи или сърчице гласуваш за едното, което ти е по-любимо. В момента едната песен води само с един глас, така че от теб зависи какво ще чуем в началото на един, а след малко те обслушаме това.

0: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
1: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
2: Повреди, удари, ръжда, копла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 5 юни петък, Таня Боева. 6 юни събота, гръцката звезда Янис Алексополос. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване вълшебните метли.
8: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
9: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
8: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
9: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
10: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
11: Миме, какво мериш с тази рулетка?
12: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
11: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
13: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
14: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
15: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
14: И на баница с масълце ми бие.
15: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
16: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
17: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
18: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
19: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
20: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
19: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
20: Когато домът ви казва, не прави компромис – а радиаторът ви шепне Рувекс. КФА Арматура.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
21: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
21: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
21: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
21: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
22: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.

по Енерджи. Добрата новина е, че до вечера и през нощта обилните дъждове ще спрат най-късно в Източна България. Утре ще бъде слънчево, но в следобедните часове отново над Източна България и планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа и слаб до умерен вятър от юг. Максималните температури утре в сряда между 26 и 31 градуса. А сега слушаме The Lunis и Мохомби по Енерджи. What's up? It's your girl Nicole Scherzinger and you are listening to Energy. Hit music.

0: 13. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Energy Facebook Hit.

0: песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Макси. Вкуса на всеки език.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с клас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2 евро и 79 цента килограма. Прясно мляко Верея чудно за 1 евро и 39 цента. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
6: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
7: Textbook, English, Faros.
8: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Фарус. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на farus.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
9: Този юни
10: Skeletor destroyed our world.
9: Станете свидетели.
11: I'm gonna fight for it.
9: Как той отключи силата.
12: I have the power!
9: Господари на Вселената. 5 юни в кината. Дублиран и субтитриран.
13: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
14: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
15: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
14: О, значи не е заради новата ми рокля.
15: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
16: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
18: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.бг.
19: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
20: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
21: Ох, ще се умъжа в колата!
22: Или просто отиди на едно място.
21: Къде?
22: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
21: Край на драмата. Отивам веднага.
22: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на сватбенцентър.бг.
0: Apex Service представя склада.net.
1: Склада.net.
0: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
11: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
0: Онлайн, бързо, удобно.
11: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.
23: Детска кухня Ян Бибиан.
24: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
23: Поръчай на yanbibian.net.
25: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килимо Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.

0: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
1: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
2: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 5 юни петък, Таня Боева. 6 юни събота, гръцката звезда Янис Алексополос. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
3: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
5: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
6: За страховка злополука план VIP е спечелен матч. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
5: Избирам да сме спокойни.
3: И аз, мамо.
6: От Мусула застрахователен брокер.
7: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стени на стил. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
11: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
12: Те не могат да кажат къде ги боли.
13: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
14: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
15: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
16: Пак се чудя, къде да ходим това лято?
17: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
16: Има ли отстъпки?
17: Да,
16: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
17: И морето е близо?
16: Да,
17: на първа линия, точно срещу хотела.
16: Побързай, хотел Голарус те чака.
17: hotelglarus.bg.
18: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
19: Всичко за баня къде ще открия?
20: Има решение. Казва се Gia.
19: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
20: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение. Решение там е открил.
19: Gia, време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
21: Приятелите вкъщи ще поканим.
22: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
21: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
22: Да нямаш бездънна турба с пари.
21: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. Torbabg.com.

0: Киберсвят.
1: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Mel Classic за 79 цента и крем сапун Дав различни видове за 85 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Когато чуеш това, чуеш MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

0: Часът е 14. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Форма Вита. Твоята баня.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
5: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
6: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
7: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
6: О, значи не е заради новата ми рокля.
7: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
8: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
9: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
10: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
11: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
13: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
12: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
13: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
12: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
14: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
15: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
17: 3 за 4! 3 за 4!
18: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
17: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
18: 4 нощувки на цената на 3?
17: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
18: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
17: Може би чаках точно това лято.
18: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
17: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
18: Понякога лятото започва точно тук.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
5: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
4: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
6: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
7: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
8: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
9: Добре, тогава какво още чакам?
8: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
10: Уау! Тънката брошура! Пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
11: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 5 юни петък, Таня Боева. 6 юни събота, гръцката звезда Янис Алексополос. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
12: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни, Пловдив, Античен театър. 4 юни, Бургас, Летен театър. 5 юни, София, зала 1 на НДК. 8 юни, Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
15: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Стяваш над 20% от материала.
14: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
15: Революция в лепенето!
14: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се.
16: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променете цялата стая. В Килим Уърлд – огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
17: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
18: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон.
19: Чувай, общувай, живей пълноценно.
20: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
21: Детска кухня Ян Бибиян.
22: Хей, ръчички, хей, гипе, с тях си папкам най-добре.
21: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
22: Детска кухня Ян Бибиян.
21: Поръчай на yanbibian.net.

0: 15. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
5: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
2: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
6: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
7: Майсторите знаят, горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
8: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути, без офиси и подписи, изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
2: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
1: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
2: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
3: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
4: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
5: Дай грижата, която заслужава.
4: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
5: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
4: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
6: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
7: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
6: А ако си докарам дървеници?
7: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
6: А кой може да поддържа входа и мазетата?
7: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
6: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
7: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
8: Има места, които просто виждаш.
9: И места, които усещаш.
8: Само на 20 минути от София,
9: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
8: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
9: Блясък, светлини, простор.
8: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
9: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
8: Резервирайте вашата дата сега.
10: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2,75 евро и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
11: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
3: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание. Приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината. Защото пазаруването от 5 до 7 юни се отплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот. Заедно.
6: Балистик. Тони Найка Тим. Перфектен. Феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: Автокъща Милениум изкупува. Изкупува. Изкупува. Изкупува.
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
11: И сега?
10: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
11: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
10: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
12: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
13: 3 за 4! 3 за 4!
14: Какво си се развикал така? Все едно си на женския пазар.
13: Не, в Гранд Резорт Павел Баня съм на 3 за 4.
14: 4 нощувки на цената на 3?
13: Да, минерален басейн, спа, вино, вкусна храна и никакво бързане.
14: Кажи честно, кога за последно си почивал истински?
13: Може би чаках точно това лято.
14: Гранд Резорт Павел Баня, домът на здравето.
13: Плати 3 нощувки и получи 4-та подарък.
14: Понякога лятото започва точно тук.
15: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
16: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
17: Sprechen Sie Deutsch?
18: Говорите ли немски?
19: Техновелт уреди с нарушена опаковка, уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
18: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото
19: ние сме търговци на едро, централен склад в Германия.
18: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
19: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
18: Даваме 3 години гаранция.
19: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
20: Сърби, боли, щипе, кърви.
21: Хемороиди.
20: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
21: За да се справиш с проблема, решението е
20: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
21: 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
20: Доверете се на оригинала.
0: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
17: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Боларус, Слънчев бряг. Има ли отстъпки?
22: Да, all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
17: И морето е близо?
22: Да,
17: на първа линия, точно срещу хотела.
22: Побързай, хотел Боларус те чака.
17: Hotelglarus.bg. Кликни!

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Здравейте от житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сукчена наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.

0: Часът е 16. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо.

0: Студият на Hollywood Project More and More по Energy, станцията, която не пропусна и днес да отбележи големия ден, големите личности в историята ни. Ако някой от вас случайно е пропуснал, знаете как да се информирате. Адресът е radioenergy.bg. А за музиката обещаваме още от 90-те до днес Rain Dance, Tom Jones, Musty, Right Said Fred и Soul Pulse по Energy. Жена,
1: майка, краица. Familia Galaxy. Вкуса на всеки език.
0: Утре сутрин над повечето райони ще бъде предимно слънчево, след това обаче ще се развива купесто дъждовна облачност. Очакват се на много места за кратко интензивни валежи с гръмотевични бури, ще има и градушки, максималните градуси в рамките между 23 и 28.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2 евро и 79 цента килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1 евро и 39 цента. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово пушено свинско контрафиле. 1 килограм само за 9 евро и 20 цента. От 28 май до 3 юни. Открий богатото разнообразие. От над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
9: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
10: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
11: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com – официален спонсор на лятото.
12: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
13: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
14: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
15: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
16: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
17: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
18: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
19: Дай грижата, която заслужава.
18: Джинджира Пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
19: Джинджира Пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
18: Търси Джинджира Пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
10: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
20: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
21: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.

0: Форма Вита. Твоята баня.
1: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
2: Apex Service представя склада.net.
3: Склада.net.
2: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
4: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
2: Онлайн, бързо, удобно.
4: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
5: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
6: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
7: Добре, тогава какво още чакам?
6: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
8: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
9: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
10: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical & Spa.
15: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
16: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
17: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
18: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 5 юни петък, Таня Боева. 6 юни събота, гръцката звезда Янис Алексополос. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
19: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
20: Ох, ще се омъжа в колата!
19: Или просто отиди на едно място.
20: Къде?
19: В Сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
20: Край на драмата. Отивам веднага.
19: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
21: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив, Античен театър. 4 юни – Бургас, Летен театър. 5 юни – София, зала 1 на НДК. 8 юни – Варна, Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
22: Те не могат да кажат къде ги боли.
23: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
24: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
25: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
26: Защо пък веднага?
25: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
0: Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
1: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
2: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост, тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
1: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
2: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex KFA арматура.
3: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм пшенично брашно Sofia Milk Classic за 79 цента и крем сапун Dove различни видове за 85 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Swims по Energy. Ако това е любимата ти песен, гарантиран ти, че можем да я чуем отново във времето до 8. Стига да го пожелаеш като идея за Energy Request. 3 8 8 9 5 8 9 5. Така се чуваме в следващите 3 часа. Началото е за нещо яко от 90-те.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: ни е до 8 и точно това можем да направим. Gonna make you sweat, everybody dance now. CNC Music Factory по Energy и музиката в следващите 3 часа. Тук избираш ти.
1: Здравейте!
0: Здравейте!
1: Искам да поздравя двете си момчета, които водиме сега из публиката на София. I like to move it, move it.
0: Ще вали ли или няма да вали? Какво е вашето мнение?
1: Но да не вали.
0: Леко прибиране към къщи и поздрави.
2: Любимите ти песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: всички в трафика и кой преди секунди каза дано да не вали и сега да се усмихне широко.
1: Здрасти, Крити! Как си в този дъждовен ден?
0: Бият ме хормоните яко днес, очаквайте на очакваното. Що се смееш, не разбирам. Нищо не си чела, с какво те поздравим?
1: На Снап не искаме да слуша, нищо енергично. Вчера гледах едни снимки, защото исках да видя коя е Крити, коя е Крити. Оказва се, че гледах един любим ли още на Оферите, ама сега видя, че тук се представя. Чакам, ама се прекарвам с Крити.
0: И разбрали сега как изглежда Криси? Най-ниската и най-трътлестата.
1: Всички си много сладки, искам някой ден да ме видя в живо.
0: Чудни сме. Ние си правим енерджи турне по морето, просто стойте наблизо и слушайте внимателно за подробности скоро.
1: Да, лека работа ти пожелавам.
0: Благодаря ти, до скоро.

0: Snap по Energy. 5 и 10 минава. Какво да правим с музиката и плейлиста до 8 зависи само от твоето желание. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здравейте.
0: Здрасти, кой се обажда?
1: Давид.
0: Как си днес?
1: Доста добре съм.
0: Да?
1: Мога ли да поръчам една песен на бързи яростни Токио Дрифт?
0: Успя ли да те навали?
1: Ами не, бях в училище.
0: А след училище?
1: След училище не валеше.
0: А сега къде си?
1: В колата.
0: Не вали ли при теб?
1: Не, при мен е случило.
0: Късметлия, откъде се обаждаш?
1: От София, Сточна гара.
0: Ами тук в нашия квартал вали. Очаквайте го скоро и във вашия. Хубава вечер да имаш.
1: Надявам се. Хубава на вас.
0: До скоро.
2: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
0: И ако сте в района на Южния парк след този внезапен силен дъжд, се оглеждайте и за Дагаза. Утре предимно слънчево, казва синоптикът. Над Източна България обаче в следобните часове отново мощни превалявания и гърмежи. Максималните температури 26 до 30 градуса.
3: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
8: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
9: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичаш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с бекончик.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
12: Обожавам мекия домашен текстил.
13: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
12: Че кой не би искал? Къде това?
13: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
14: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
15: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот. Заедно.
16: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС и подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
17: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен с пакета Smart Fit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
18: Нито кап топка вътре след тази буря, какъв покрив е това?
19: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
18: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
19: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
20: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg Комфорт през всеки сезон.
21: Комфорт през всеки сезон.
20: Вие определяте климата.
21: Ние определяме климата.
20: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
22: Приятелите вкъщи ще поканим.
23: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
22: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
23: Да нямаш бездънна торба с пари.
22: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
24: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
25: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Казанлък. Традиционни ритуали по розовер, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък. Празника на розата.
26: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.
27: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
28: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
27: Довери ни се.
29: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.

0: защото пожелахте и защото обещахме. Как ще разнообразим плейлиста до 8 зависи само от твоето желание. Не го получаваме от 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здрасти, аз съм Филип.
0: А как си?
1: Добре, а ти?
0: И аз съм добре. Щом те чувам, с какво да те поздравим? Коя песен си измислил?
1: Бангаранга.
0: Ще направя всичко възможно да я пусна съвсем скоро. Хубава вечер!
1: Благодаря на вас!
2: Ало, здрасти, Криси.
0: Здрасти, как си?
2: Много добре, малко изморена, ама иначе добре. И как си?
0: Да започваме ли по-скоро за музика да си говорим?
2: Да.
0: Дай, че е по-приятна тема, слушам те.
2: Набивам си тази Drink and Love.
0: Еми, Drink and Love няма, тук сме по възражатели.
2: На Зипора.
0: Супер си. Енерджи!
3: Трябва ли да пуснем най-новата песен на Енерджи?
0: Най-новата песен на Енерджи?
3: Да.
0: А може ли да разбера кой се обажда?
3: Рая Мич от град Казанлък.
0: Ще ви поздравим и ще угодим. Хубав следобед, усилете си. Щом децата ви го могат, можете го и ви абсолютно безопасно. 3 8 8 9 5 8 9 5. Заедно правим Energy Request.

0: и така до 8.
1: Здрасти, Крис. Призовем шофьорите да внимават малко, особено на околовръстното. В участъците доста добре се изля дъжда, мокро е. Всички искат да се преберат, няма нужда от бързане и нерви.
0: Днес пред един от куриерските офиси разбрах, че две дами са се сбили. Предполагам, че на хората има доста изнервено напоследък, така че дишайте, издишайте, пожелайте си песен, покажи им как.
1: Дай форюм на всичко, да не е случайно.
0: Идеално е.
2: Energy Request. Поръчай любимата си песен на три осмици.

0: Energy Request и не само се. Не, 5.35 наближава на 2 юни. Как ще процедираме с плейлиста избиращи?
1: Здрасти! Най-накрая. 30 минути 160 пъти. Браво.
2: Като почнеш от по-рано е така.
1: Ами аз започнах от 5 и 1 минута и до момента да. Но все пак успех.
2: Браво на Силвето!
1: На Силвето този път ще си поръча за нея си. Нана, one second.
2: Да ми време може. Да мислим за себе си, за да са щастливи и околните.
1: Точно така. Благодаря много.
2: Мерси Силвенце и на теб. И до скоро. Енерджи!
3: Здрасти, много ми е приятно да се чуем.
2: Не сме се чули още. Запази си приятното за накрая. Е, казах ти!
3: Надявам се, че сега връзката няма да прекъсне.
2: Еми, като твърдиш, че ти е приятно преди да ти е станало приятно, е така.
3: А, не, на мен винаги ми е приятно. Чуваме се много рядко, обаче нали знаеш. Кога колкото по-рядко правиш нещо, толкова повече го чакаш и те радваш когато.
2: Така, така. И от друго място го чувам. Това не съм съвсем съгласна. Не важи на 100% за всичко, но да, понякога работи.
3: Но за Energy Request важи напълно. Крис, днес искам да те поздравя специално от тебе. Всички хора, които са някъде в трафика, преслушало ми се нещо с много плътен бас, та по този повод. Анастейшата Left Outside Alone, ако може да
2: сме. Да. Друго нямам какво да кажа. Мерси.
3: Хубава вечер, усмивки и до скоро.
2: До скоро.
4: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
5: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език. Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.

0: ресторант с Виенска кухня.
1: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 5 юни петък, Таня Боева. 6 юни събота, гръцката звезда Янис Алексополос. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
3: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
4: За страховка злополука план VIP е спечелен матч. Перфектната защита за теб и детето от Мусола застрахователен брокер.
3: Избирам да сме спокойни.
5: И аз, мамо.
4: От Мусола застрахователен брокер.
5: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
8: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
9: Apex Service представя склада.net.
10: Склада.net.
9: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
11: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
9: Онлайн, бързо, удобно.
11: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
12: Има места, които просто виждаш.
13: И места, които усещаш.
12: Само на 20 минути от София.
13: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки.
12: Се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
13: Блясък, светлини, простор.
12: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
13: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
12: Резервирайте вашата дата сега.
14: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
15: Ох, ще се омъжа в колата!
16: Или просто отиди на едно място.
15: Къде?
16: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
15: Край на драмата. Отивам веднага.
16: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
17: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
18: Сърби, боли, щипе, кърви.
19: Хемороиди.
18: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
19: За да се справиш с проблема, решението е...
18: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
19: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
18: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
20: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
21: Energy. Hit music only. Energy.

0: На мен и Ники и Алекс Принс заедно с Нана за One Second по Energy. 10 са минути до преди 6 вечерта, 2 юния. Продължаваме, както кажеш ти, по Energy.
1: Здрасти, аз съм Сияна.
0: Сиянка, прибори ли този ден? Справи ли се добре?
1: Да.
0: Хайде да чуем с какво да те поздравим.
1: Ми ще поздравя мама с I adore you.
0: Много добре си се справила с избора на песен и за теб и за мама весела вечер. Здрасти!
2: Здрасти!
0: Здрасти!
2: Може да направим един поздрав за две прекрасни деца от Слънчев Пазарджик.
0: Супер!
2: Константин и Александра. Много им се слуша доктор Албан. Топ, изберете вие.
0: Ама те са отличници! Браво! Благодаря за идеята! И на вас.
2: Остатък на деня желая.
3: Здрасти! Искам да поздравя дъщери Илона и Стефани. Най-вече на Стефани искам да ви желая утре успех на матурите, понеже не знам дали ще успея утре.
0: Стискаме палци, матурата утре по какво е?
3: Добре. Първи клас.
0: Подготвена ли е Стефани?
3: Еми, надявам се, да.
0: Кой помага вкъщи? Мама, тати?
3: Ми тя сама се справя в училище.
0: А без частни уроци?
3: Бе.
0: Браво на детето! Стискаме палци и да се представи отлично с какво да я поздравим за мотивация.
3: Ако е възможно, съм сила това.

0: Часът е 18. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Но мъжките момичета в музиката и точно за това я обичаме толкова. Anastacia, Left Outside Alone по Energy. 6.5 наближава 2 юни. Как да преборим този вторник? Избиращи 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: Ало, здравейте, Радио Енерджи. Много се радвам първо, че успях да се включа за първи път в ефира. Благодаря ви за тази емоция, която подарявате на всички. Искаме да поздравим една специална рожденичка, Димитринка, Димитрина от град Ямбол, с песента «Може на Spice Girls Wanna Be». Пожелаваме и усмивката никога да не слиза от нейното лице, нейният брат Милен и аз Дейки, и пожелаваме да има само щастливи, красиви мигове. Нека всеки ден да бъде празен за нея.
0: Крачките назад да са само за засилка, нали?
1: Точно така.
0: Много весел празник и благодаря, че споделихте момента с нас.
1: Много ви благодаря, хубав ден.
0: А какво да ви пуснем, избрахте ли си?
1: Да, Spice Girls.
0: О, да, да, да.
1: Да,
0: да, да. На тия години е така, питам по два пъти, извинявам се.
1: А, няма нищо. Продължавайте с това, че хората настроение, защото направо ни верейзате. Благодаря ви.

0: Папа от Apple Energy. 6:10 минава, 2 юни е до 8. Ти избираш по Energy.
1: Здравейте, обаждам се от Бургас. Може ли да поправя моите приятели Данкта и Косама по ваше избор?
0: Всичко добро.
2: Здравейте, Радио Енерджи. Здравейте, аз съм Йордан от 5-ти клас.
0: Много се радвам да те чуя, Данчо.
2: Може да пуснем Бангаранга.
0: Звуча много скоро.
2: Българи. Добре, дайте ми вие някое предложение.
0: Искат песен от Евровизия?
2: Да.
0: Ще пуснем една.
3: Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: За утре повечко слънце, но преди обяд. Следобед на Тисваш на България все още ще вали, ще гърми, максималните градуси между 26 и 31.
3: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
4: Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи, якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или андрес до 40% отстъпка.
5: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: KFC влиза в ритъма ти. Денят ти, чатове, срещи, скрол, тичеш на някъде или навсякъде едновременно. Добре, че има Poke Hitball от KFC. Хрупкав стрипс, ориз, свежи зеленчуци, поширано яйце и сос краставички. Лек, свеж и готов за твоето темпо. Новият Poke Hitball. Поръчай сега в kfc.bg и KFC App.
9: Идва изгоден уикенд в IKEA. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. IKEA. По-добър живот. Заедно.
10: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
11: Новините от последния час.
12: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
13: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
14: Ами сега няма време!
13: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
15: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
16: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
17: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
18: Нов дом без ремонт. Възможно е. С един нов килим променяте цялата стая. В Килим Уърлд огромен избор, стилове за всеки вкус и специални сезонни предложения. Посетете ни и вижте разликата. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
19: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
20: Дамски превръзки Bella, създадени за комфорта на всяка жена.
21: Мазо Купи ресторант представя 5 юни петък – Мазо Бенд. 6 юни събота – гръцката звезда Янис Алексопулс. Мазо Купи ресторант – Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
22: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
23: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
22: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
23: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне «Rubex». KFA арматура.

0: данните в трафика и за онези, които се борят с задръстванията. 6:20 минава на 2 юни за Energy Request. Отговарящи.
1: Здравейте, Energy. Отскоро, отдавна не сме се чували. Редовните, нередовни сме ние. Просто не можем да ви засичем вече.
0: Стара Загора.
1: Късмета, да. Късмета изчезна всеки ден и всеки ден не можем да ви намерим.
0: Всъщност не можете да се свържете. Явно пътуваш на кратко разстояние. Не влагаш достатъчно усилия и време.
1: Влагам. Ако бях на ваучер, щях да съм изхабил 3.
0: Да те поздравим за мотивацията.
1: Разбира се. Може ли нещо на Том Джонс?
0: Energy! Енерджи!
2: Здрасти, Енерджи!
0: Трето повикване нямаше да има. Заповядай!
2: За пръв път да се свържа, колата ми ги брои до 25-тото звънене. Значи на 35-тото нека. Селявам се, казвам, от София съм.
0: Първото ти обаждане по радиото е това?
2: Не, това ми е N на брой обаждане. Но за пръв път ми се случва толкова много да въртя.
0: Голям късметлия си, значи. Имай го предвид.
2: Какво ще кажеш за Gypsy Kings?
3: Здравейте, да направим едно поздравче, ако може, за всички слушатели с нещо ново стринг. Къде им се казвам? Пътувам към къщи, което е малко извън София.
0: Много яко.
3: Това време е същото, да носи, задържи такова. Но да не вали толкова много.
0: Много весела вечер да имаш.

のガリも。

0: Чичови Том Джонс от силните си години, именно 90-те. If I Only Knew по Energy. 6.36 е 2 юни. За да забием и твоята любима песен в ефира, трябва да се чуем за нея. 3889-5895.
1: Здрасти. Може ли да поздравя мама с новия хим на Радио Енерджи?
0: Новия го пускахме. Ако искаш стария, можем да пуснем за мама.
1: Това е тайна подарък, да я направя подарък.
0: Тайен подарък за мама. И ти
1: да.
0: Избираш радиото, а подаръка по повод ли е?
1: Не.
0: Ей така, за край на хубавия ден.
1: Не беше много хубав.
0: Абе, слънчице си ти, как се казваш?
1: Стефани.
0: Стефани, утре да е още по-хубаво. Благодаря ти.
1: Довиждане.
0: Усещам голямо желание тук. Здравей!
2: Здравей на най-прекрасното радио. Може ли да пуснем нещо на Барбара Стрейзън?
0: Woman in Love ми се върти в главата, но ще проверя как стоят нещата с нея. За втори вариант. Искаш ли нещо друго да помислим?
2: Може нещо на Адел.
0: Енерджи!
3: Ало, здрасти!
0: Здрасти!
3: Мога ли да направя един поздрав за всички, които пътуват някъде в момента в страната или в чужбина, около слушат онлайн, и специално за един добър приятел, Алекс Николов. По пътя за Пловдив.
0: Поздравяваш волейболиста ли?
3: Не. Това е един мой приятел. Майде и волейболиста, въпреки. Да, и волейболиста, и брат му, и така нататък. Ако може, на тия стотрафик.
0: Разбира се, момчета, бъдете разумни на пътя. Всичко най-добро.
3: Благодаря. Лека вечер.
4: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
1: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
2: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
3: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdicacenter.bg.
5: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-232200. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
11: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
12: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
13: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в авторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
14: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
15: Детска кухня. Ян Бибиян.
16: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре.
15: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
16: Детска кухня Ян Бибиян.
15: Поръчай на yanbibian.net.
17: Мамо, едно време имаше ли Ховентранс, дето доставя коли?
18: Не.
17: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
18: С баща ти пътувахме на стоп.
17: А сега и децата знаем телефона на Ховентранс. 0876-3008.
18: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховентранс.
17: За морето!
19: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
20: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
19: И на баница с масълце ми бие.
20: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
21: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: по Енерджи.
1: Ало.
0: Здрасти.
1: Здравейте, Радио Енерджи. Аз съм Малекс Александър Нинов. Искам да поздравя сестра ми, която е първи клас на 7 годинки.
0: Да.
1: Да поздравя с Чайко.
0: Това е на Адел.
1: Да.
0: Адел обаче я слушаме в момента.
1: Да помисля.
0: Да.
1: Коя може да бъде.
0: Знам, че нейната ваканция вече е започнала. Твоята от кога е?
1: Моята също. Моята също.

0: започнало.
1: А, вече и двамата сте във ваканция.
0: Да.
1: И как си, как прекарвате един свободен ваканционен ден? Какво се случи днес?
2: Бяхме на занималния.
1: Да, и двамата заедно ли?
0: Да.
2: Да.
0: О, на занималния.
1: На занималния заедно, вкъщи заедно. Не си ли писвате?
0: Не.
1: Пожелавам ви всеки ден през лятото да ви е толкова разнообразен и забавен заедно. Хубава вечер!
0: Много ви благодаря.
3: Ало, здравейте, Енерджи.
1: Здрасти.
3: Обаждам се от Варна. Искам да попитам, мога ли да си поръчам една песен на Кевин Харис, Мирикъл? Много ви благодаря. Нека да бъде поздрав за моето семейство, за всички, които слушат радиото и за вас.
4: Здрасти, Енерджи. Може ли да поздравя моя чичо, който много го обичам? Let's try Nana.
1: То кой не обича чичостите и лелите? Нали глезят повече от домашните?
4: Да, даже той за подарък ми купи билети за Spice Music Festival и нямам търпение.
1: Какъв готин чичо! Как се казва той?
4: Валентин.
1: А ти?
4: Алекс.
1: Знаеш ли кога са датите за Spice Music Festival?
4: 7 и 8 август
1: и
4: вечерта.
1: Препоръчвам ти да си вземеш нещо против комари.
4: Благодаря за предупреждението.
1: Нямам търпение да се запознаем, да се обадиш като сте там.
4: Добре, обещавам.
1: Всичко най-доскоро!
4: На вас!

0: минава 2 юни и имаш по-малко от часа за шоуто, в което ти избираш музиката.
1: Здрасти.
0: Здрасти. Кой си ти?
1: Мога ли да поздравя майка ми?
0: Да. Какво искаш да й пуснем?
1: Севентин.
0: И Севентин?
1: Да.
0: Ама това сега тайна изненада ли е? Защо така шепнем?
1: Да.
0: Да. А мама къде е?
1: Кухнята.
0: Кухнята, а ти къде си?
1: Хола.
0: Добре. След 3 минути тичаш и усилваш радиото. Става ли?
1: Да.
0: Айде, разбрахме се. До скоро.
1: Здрасти, днеска искаме да поздравим баба.
0: Баба да поздравим, с коя песен?
1: Банга-банга.
0: Можем да я пуснем в новия час, дано на баба ви да не й дойде в повече. Енерджи!
2: Здрасти. Здрасти! Може ли да ми пуснете на Иштар Лавкис?
0: О, да, много любима песен.
2: Благодарен.
0: Пътуваш на някъде?
2: Определен съм към Бургас.
0: Леко, безаварийно и весело. Благодаря ти.
3: Часът е 19. Време е за сладолед.
4: Жена майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: момичета, които през 90-те са били наистина момичета. Познавам тези момчета. И 17, Hold My Body Tight по Energy. 7 и 10 е Energy.
1: Здрасти, Energy.
0: Здрасти.
1: Може ли да поръчам една песничка на TLC, ако имате?
0: Какво точно от TLC ти се слуша?
1: Ами от TLC ми се слуша примерно Waterfall.
0: Примерно да. Разкошен избор. Браво на мадамата.
1: Нека да звучи за тебе и за Ивона и Стефани.
0: И за вас, момичета. До скоро.
2: Ало, Енерджи, здравейте, може ли да правим един поздрав към нашата рожденичка днес, Алекс?
0: Алекс, на колко става да я издадем по радиото?
2: На 11.
0: Душица, здрава, щастлива и много-много весело лято да й пожелаем. За хубав празник, какво избрахте?
2: Може би да изберете нещо лятно.
0: Нещо лятно и силно, нали?
2: Да.
0: За много готин празник. Благодаря ви!

0: За рождениците днес, Дара и Бангаранга по Енерджи.
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Търсиш ни от много време. Може ли да си поръчим една песен?
0: Търсиш ни от много време?
1: Елизабет.
0: Елизабет, какво значи за теб много време? От колко време се опитваш да се свържеш?
1: От април или от март месец?
0: От март месец не си успявала?
1: А в колата се пробвахме и не успяхме, но вкъщи успяхме. И сега бих искала да си поръчам за рождения ден, като не успяхме, а бих искала да си поръчам Spice Girls, Wanna Be.
0: Много си сладка. И понеже си толкова сладка и толкова време си ни отделила, тази песен звуча, но пак ще ти я пусна.
1: Благодаря.
0: Кога ти беше рождения ден?
1: На 31 май, преди 2 дена.
0: О, ма ти още празнуваш. 3 дни яли, пили и се веселили. Така да ти е цяло лято. Да. Весело.
1: На теб. Чао.
2: Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
0: Утре сутрин може и да го спортувате на открито, предимно слънчево, казва синоптика. До обяд тогава над Източна България и планинските райони ще се развива купесто дъждовна облачност. Очакват ни, разбира се, дъждове с гръмотевици на места и градушки. Максималните градуси до 31.
2: Запомни този номер. Viva Credit. Накратък номер звезда 4545. Съгласно тарифния план.
3: Здравейте от житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти са сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
4: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.

0: ресторант с виенска кухня.
1: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
4: Майсторите знаят – горивото не се плаща само. С торбите цимент Титан трупаш титанки, снимаш бележката и я пращаш във Viber. После ги заменяш за гориво, работно облекло и инструменти. А сега първите 100 купили 10 торби, взимат и ваучер за гориво от 10 евро. Купуваш, снимаш, пращаш и си бетон. Виж как на titanite.bg.
5: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите

0: твоя киберсвят.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът. Бизнес, който работи.
3: Textbook English Faros.
4: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
5: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP 1. За мен и за семейството ми.
6: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
5: Избирам да сме спокойни.
7: И аз, мамо.
6: От Мусова застрахователен брокер.
8: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена. Твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
10: Ако спортът за вас е начин на живот, SLS е вашият магазин. За 1 юни до 50% намаление за всички деца във верига спортни магазини SLS на Русиньол.

0: от 90-те. Ти оси са това по Енерджи, когато сам си спреш микрофона. Това е положението. До 8 сме заедно. Музиката тук избираш ти. Енерджи.
1: Ало, здравейте, да пожелая една песен днеска за една моя роденичка,
0: да,
1: на Лана Дел Рей. След малко влиза в колата и нямам търпение, нали, да я чуе.
0: А как се казва рожденичката?
1: Ви.
0: Много весел празник и едно страхотно лято.
1: Много благодаря.
2: Здравейте, както казва синът ми, извади голям късмет от първия път.
0: Ми някой от март не мога да се свържат, а вече сме юни.
2: Чух Елизабет току-що, как горкото детенце не може от март да се случи, но ето пък на мен се усмихна късмета и от първия път.
0: Твой ред, заповядай. Откъде се обаждаш? Кого ще поздравим?
2: От Шумен, Гери съм. Ще поздравя себе си. Бях на тренировка, раздвижих се тялото, но имам нужда от още малко и life is simple, move your body.
0: Много ми харесва, че това още малко избираш да е енерджи. Супер си!
2: Разбира се.
0: Весела вечер!
2: Благодаря, подобно. If you don't

0: За рождените ти не само датата е 2 юни, тя е Лана Дел Рей, Summertime Sadness по Energy. Имаш 30 минути за шоуто, което правим заедно. 3 8 8 9 5 8 9 5. Energy.
1: Ало, здрасти.
0: Здрасти, кой си ти?
1: Ивона.
0: Ивонче, как ще се забавляваме днес? Какво е предложението ти?
1: Да поръчам The Rhythm of the Night.
0: Откъде знаеш за тази песен?
1: Тя ми е една от любимите и заради това.
0: А знаеш ли кой я изпълнява?
1: Не, забравих.
0: Една много готина кака, казва се Корона.
1: Да.
0: Коя година си родена ти?
1: 2013.
0: Много весела.
1: Много бяха популярни песните.
0: Така е. Много весела вечер вкъщи ще ти пожелаем.
1: Мерси.

0: определено е деня на Spice Girls по Energy. 2 юни 7:37 е за рождениците. До 8 правим Energy Request. Заповядай ти, Energy.
1: Ало, здраве.
0: Кой си ти?
1: Константин.
0: Хайде, моля те, не се притеснявай. Точно от мен няма от какво. А си споделиш идеята за песен, искаш ли?
1: Gangsta's Paradise.
0: Браво на детето, кого ще поздравим?
1: Ало, здравейте.
0: Здрасти.
1: Здравейте. Аз съм Пресияна. Поздравя най-добрата ми приятелка.
0: Да.
1: С Били Джинс на Майкъл Джексън.
0: Първите, които искат Майкъл Джексън днес. Не знам, що го пуснахте в отпуск. Незаслужено.
1: Да.
0: Браво, дечица. Весела вечер. Кой се обажда?
2: Може ли да поръчам една песен?
0: Кажи ми ти, кой се обажда?
2: Илана.
0: Иланка, знаеш ли аз как се казвам?
2: Не.
0: Не е важно. Правилно. Важно е какво ти се слуша по радиото.
2: Майкъл Джексън.
3: Това са 2000-те.

0: хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Планирай свободно. Купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
7: Детска кухня Ян Бибиан.
8: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня.
7: Поръчай на yanbibian.net.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
11: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
12: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
11: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
12: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
13: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
14: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
15: Medi-Skin, репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Medi-Skin от Rose Impex. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
16: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
18: Обожавам мекия домашен текстил.
19: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
18: Че кой не би искал? Къде това?
19: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
20: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
21: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор. Energy.

0: Голяма вероятност за секунда да чуете прахосмукачка, но не се смущавайте. 3889-5895 за изборна музика до 8. Тук си ти.
1: Енерджи, Ростислав от Пловдив се обажда.
0: Искаш да ми помогнеш с музиката?
1: Да.
0: Хайде.
1: Бихте ли пуснали No Face, No Name, No Number на Modern Talking?
0: Болничък ли си? Какво се случва с твоето лято?
1: Не, просто малко кашлям и затова.
0: Не си болен, кашляш. Да, и аз като не искам да пия лекарства, и аз повтарям същото спокойно. Поздрави на твоето семейство и до скоро чуване.
2: Здравейте, Радио Енерджи.
0: Айде, детската мафия ме нападнаха, заповядай.
2: Да, здравейте. Искам да поздравим едно дете, сега имаше концерт.
3: Здравейте.
2: Те съм по ваш избор.
0: Добре, вие пътувате към къщи ли?
2: Да, пътувам към къщи, те имаха концерт тази вечер.
0: Похвалете се малко за концерта, какво беше? Пяха или свириха, или танцуваха?
2: Пяха.
0: Браво на деца.
2: Да, беше тяхна песен.
0: Ясно, добре. Да ви поздравим с Кейти Пери. Много яко лято, весело.
4: Здравейте, Енерджи.
0: Как си?
4: Може ли да поздравя семейството си и учителите ми с Голден?
0: Никой не се сети да поздрави тези учители, които цяла година се занимават с вас.
4: Искам да поздравя учителите. Името на учителите са Красимира Гочева и Снежа Василева.
0: От кое училище?
4: Соло Сен Златаро, 1 май.
0: Да им пожелаем, когато дойде момента, да си изкарат много весело лятото, защото заслужават, нали?
4: Да, разбира.

0: Часът е 20. Време е за сладолед.
1: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Vechile la pipe. Samo Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София. Ритейл парк за хората.
2: Искаш нещо яко? Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet. Гарантирано забавление, емоции и адреналин на макс. AdventureNetBG.com 038-889-371. Ела на рафтинг по Струма с AdventureNet.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се.
7: Всичко за баня къде ще открия?
8: Има решение. Казва се Gia.
7: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
8: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
7: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
9: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детския смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
10: Вълшебни,
11: вълшебни,
10: вълшебни метли, от вълшебните метли.
12: Професионално почистване – вълшебните метли.
13: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
14: Мазо Купи ресторант представя 5 юни петък Мазо Бенд. 6 юни събота гръцката звезда Янис Алексополос. Мазо Купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
15: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Mart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Mart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
16: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
11: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».
17: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
18: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
19: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
18: И всеки кашон да си знае мястото.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от Радио Плей.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg. Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
1: Ако обичаш изненадите и шопингът е любимият ти спорт, играй за една от 20 Mystery Boxes, всяка с награди на стойност над 500 евро. Виж как и кога на exopark.bg/sofia. Exopark София – ритейл парк за хората.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени породеси. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
4: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical & Spa.
5: Когато въздухът ухае на рози, има едно място, което трябва да посетите. Казанлък. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Усетете аромата на България.
2: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се умъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
8: Textbook English Faros.
9: Дайте на детето си силен старт в английски език с училище Faros. Запишете се сега до края на юни и осигурете място за новата учебна година. Faros. Подготовка за международни изпити, модерни технологии и обучение, което вдъхновява. Повече на faros.bg. Увереният път към успешното бъдеще.
10: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
11: vmax.bg.
10: Комфорт през всеки сезон.
11: Комфорт през всеки сезон.
10: Вие определяте климата.
11: Ние определяме климата.
10: vmax. Комфорт през всеки сезон.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
13: Този юни нито един хорър хит не е в безопасност.
14: I have been preparing for this for years.
13: Страшен филм от 5 юни само в кината.
15: Run, bitch, run!
16: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
17: 30 години на сцената. Невероятната Ищара Лабина се завръща с лятно турне в България. 3 юни – Пловдив. Античен театър. 4 юни – Бургас. Летен театър. 5 юни – София. Зала 1 на НДК. 8 юни – Варна. Летен театър. Начало 20 часа. Побързайте да закупите своя билет в мрежите.
18: Истинското сирене не просто се опитва. То се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
19: една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те

0: часът е 21. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

0: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
1: Мазо Купи ресторант представя 5 юни петък Мазо Бенд, 6 юни събота гръцката звезда Янис Алексопулос. Мазо Купи ресторант Студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомен, които започват с първата крачка към морето.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
7: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
8: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
7: И всеки кашон да си знае мястото.
9: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
10: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
11: Willkommen in Deutschland!
12: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновелт.
11: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
12: Позволете си немски стандарт на живот.
11: Техновелт.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
12: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновелт.bg. Техновелт.
11: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
13: Вау! Тънката брошура пак е тук. От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За Мяу е минус 30% на топ продукти за котка при Премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалетни. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
14: Приятелите вкъщи ще поканим.
15: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
14: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
15: Да нямаш бездънна торба с пари.
14: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
16: Димитрия, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята?
17: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
16: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
17: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
16: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
17: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.

0: Киберсвят.
1: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
2: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Дървото не е просто материал. То е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
5: Всичко за баня къде ще открия?
6: Има решение. Казва се Gia.
5: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
6: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
5: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
7: Усетете аромата на България. От 5 до 7 юни се потопете в магията на празника на розата. Казанлък. Традиционни ритуали по розовер, пастришествия и незабравима атмосфера. Казанлък. Празника на розата.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
9: За дома, за удобството, за почивката или за неочакваното. С Viva Credit можеш да намериш решение. Кандидатстваш с обаждане на кратък номер 4545 според тарифния план на оператора. Viva Credit. Нещо за теб.
10: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
12: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
13: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, наде! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
14: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
13: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
14: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
15: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: 22. Време е за сладолет.
1: Жена майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Ресторант с Виенска кухня.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
6: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
5: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Седмица на Нова Бразилия в Фантастико. От 28 май до 3 юни купи любимото огън кафе на специална цена в твоето Фантастико. Нова Бразилия. Огън кафе. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
9: Вау! Тънката брошура! Пак е тук! От 28 май до 10 юни за БАО. Тънкото е минус 20% на Royal Canin храни за кучета. За мяу е минус 30% на топ продукти за котка при премиум. И минус 35% на Sunnycat котешки туалет. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
12: Идва изгоден уикенд в Икеа. Приготви списъка с всичко, което искаш. За спалнята, хола или пък градината, защото пазаруването от 5 до 7 юни се оплаща добре. За всяка покупка над 50 евро получаваш 15% от стойността и като ваучер за следващо пазаруване. Икеа. По-добър живот. Заедно.
13: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката? Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
14: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.

0: Сприна за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: Радио Енерджи. А иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
1: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
2: They don't run away.
1: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
0: Най-готното радио, най-готните водещи.
3: Много готина музика. Браво.
1: От 90-те.
0: Радио Енерджи.
4: Радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

хилядните. Две хилядните. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Само на едно място. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.